0: Ich sollte kommen, ich nehme schon die Provinz.
1: Heimri, das war Werk 8.30.
0: La vida es bella.
2: Heile. Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
3: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Wir sind Idris Saylgan und Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. Unser heutiges Thema sind die Strategien der Tötung, Verhaftung, des Verbots und der Zensur der kurdischen Presse in der Türkei. Im vergangenen Juni waren Journalisten zahlreichen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, die Meinungs- und Pressefreiheit bedrohten. Neben Inhaftierung, Verhaftung, Verhör und Gerichtsverfahren wurden Journalisten im Laufe des Monats auch körperliche Angriffe, Bedrohungen, Nachrichtsblockaden und vielfältigen Angriffen in ihre berufliche Tätigkeit ausgesetzt. All diese Vorfälle im Juni verdeutlichte, dass journalistische Arbeit systematisch eingeschränkt und der Druck auf die Pressefreiheit in Einhalt. Mindestens 10 Journalisten wurden im Juni inhaftiert, 4 weitere verhaftet. Die Verhaftungen in diesem Monat zeigen einmal mehr, dass journalistische Arbeit und Meinungsfreiheit durch juristische Mittel unter Druck werden. Ich möchte auch auf die Dimension der Repressionen gegen die Presse in den sozialen Medien eingehen. Die zwielichtigen Beziehungen des Sozialmedia-Oligarchen Elon Musk zum türkischen Präsident, dem Diktator Tayyip Erdogan, kommen in den Richtlinien von Twitter zum Verschein. Twitter-Konten von kurdischen Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Journalisten und Intellektuellen werden systematisch gesperrt. Auf diese Weise wird die Gesellschaft durch regierungsfreundliche, einseitige Nachrichten passiviert. Seit Februar wurden 9 meiner Twitter-Konten gesperrt. Ohne Grund. Das ist wirklich eine Katastrophe. Dies gilt für fast alle oppositionischen kurdischen Journalisten. Aber egal, was passiert, die kurdische Presse wird nicht schweigen und weiterhin die Wahrheit verkünden. Viel Spaß beim Zuhören.
0: جرادیو دنگی کردستان شبا خواهش گدارین هجم از بریوان چملک لگل هفکاری خواه ادریس سایلگام به برنامه اکنو بورنم مجرم ایشف روشنامه گری او زختو ایریشن لسر چپمنی آزادم بلی گدارین هجم یکم روشنامه گری ها کردی 22 نیسان 1818 ده ده پیشنگتی هم میقتد میتاد بایدرخان ده لقاهری پایتخت مصری دست به وشان خواه کرد. دی دیرو که در روشنامه گریا کردی هرتم براست راستی قدغه سانسور و گرتنان هاتیه. لی بله تکوش نخواه هرتم بردهام کریم. به دهان تیوی روشنامه او کووار دی پارستن زمان چانت و راستی در رولکی گلنگ لیستنم. هلبت جنین روشنامه وان جی بون پیشنگی وی تکوشینیم. تیوی زخت و استنگی انوان دنگ جنان و جواکی گهاندن او دی چپامنی آزاد ده بشتار بون. روزنامه گری کردی ای روزی لولات و در وی ولات به سانسور گرتن قدخه و استنگی دیجیتال را رو برونم. لبلی چپمنی کردی هنجی دنگ راستی آزادی رمانی و برخوادان گل کرد خبات خواه بردام دیکن. دی سردم ای رو دجی لسر مارپرین تورین جواکی جه همان ایریش بردام دیکن. تورین مدیای جواکی ین که خزمت جواکی چانده و زمان کردی دکن راستی زختن دیجیتال تین لوی دریجی دخوازم پیشی لگهاندن دنگ راستی چاندی و جواکی بگرن بله گهدارین هجا بریا کام دست به برنامه خواهی شب بکن پیشی ام و بسترانه گره بهلن سترانه مد دوره دم
3: امیج محمد عادلی پیشی اماله گودار بکن گوتروان هیجا امی پیشتی سترانه لورن گوتر خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Tere gutarvanin heja, endi salveren. Mejaramea iro, erişin le diji çapemeniya azad, çapemeniya kurd, u kurtasiyemi diroka çapemeniya kurd, ji bigirindes u ev dirok به تمامی مرد کاره بیشتر دیروکا برخوادانیه لیگارینا راستقینیه براستیجی از کلی جان و نقاش کردن و امجاره
2: بله گداره من این هجا و که هنجی زانن هفکاری من حوال ادریس به سالان ده چپمنی آزاد ده که دو خوابات اک مزون دایمه شاندن ام دست به که بپرسه که جاوال ادریس دست به بکن گاوا یکم یا روزنامه گیر یا کردی دکی جان شرط و مرجان ده دست به که جبرکو دوی هم دست به که تماشه دست به که دیرو که بکن او و سابین روزنامه همان زخت همان ایریش همان قدخبون همان سانسور کرن دوی دمی ده ایج دست به کریا تو جمعه او ساکن بحثا وی وقتی بکی
1: بله دست به که از دخوازم شهیدن چاپمنی آزاد به بیر بینم هم لبر وان سر خود تاوینن لجاب موسا حتا حوالی من نازم جیهانان ناگهان آخر سلان هم خوزن شهیدن چاپمنی آزاد به بیر بینن و همان دمی ده دمک کن ما دیسا حوال بایران بالجی ما وان داگر اوجی دمین سال اندرج نفت خبات این چپ همینی آزاد تا جی گرده بو بشین جیهوی بهشت به اموی برخوادان بیر ناکن دوان برخوادان همو جبو مجی جبو نفشین نوجی وک میراته که مزن اموی میراته خودی در کهون و سر مجاره از بشین براستی جبو مجی پر مجاره که گیرین که پر ساته یعنی ام ده بیجن ده دیروکا چاپمنیا کرد به روزنامه کردستان دست پیدی که لکاهیره به پیشنگیا میقتاد میتحاد به دیرخان هزار سالا هزار نستو هشته و نهانده لپایتخت ده کاهیره مصر روزنامه کردستان یک امجار حد چاپ کرن ببرن هشته و هزار هشته و نه همه نکاری بوجه
2: هزار هیستاد و هشته نهان هزار هیستاده
1: بله بله
2: سه سال نو زمین ده یکم روزنامه گریا کردی ته وشاندن هلبت بریا که هم دست به یکم وشاندن یکم روزنامه کردی بکن بنا یکم رولو میسیون مالبات بدرخانی ها جی بحث بکن و باش بجبر کو کسی کو وشان یکم روزنامه کردی کری
1: بله.
2: اندام اکی مالبات بدرخانی ها نه
1: بله میختاد بدرخان کره بدرخانه میر بدرخان یا مالبات که انترنکتویل لور پیشنگی سرهلدان و بدیرخانه دیکن پیشتر یکو سرهلدان ایدی دکتیشه دینه مشفت کرن لولاتن جور بجور اوجی یعنی لپیش آوابوینا خوی بینده حتی پر حتی ایرو رو لکوان گرینگ هیه لی از دخوازم بال بکشنیم سروی مجاری چاپ همینیا ام ایرو وشانکی لسویس ریدیکن ما اوا سیو دیمین برنامه دنگ کردستانه امل ولات سویسری وشان خود دکن و روزنامه کردستان جی پشته کاهیره حتبو سویسری لجبرکو زخت عثمانیه وی در جی نکارو بون خواه بپاریزن جبر وی در می روی برین کاهیره ولات مصری مجبور بون کو وانا مشفت بکنه و جهات نفراب دمکی چونه لندرای امیرو ورا وشانه که دکن یعنی تواهی به
2: هفه گریدانه که به هفه گریدانه که مازونه ایجبر که یکم روزنامه لولات اگبیانی لسرگون کرنه لسرگون کرنه تی وشاندن حلبت زحمتین خواهی هنم
1: بلی 128 ساله بله. او برخودان ده دومه یعنی ملک ده یعنی دولت ترک بری عثمانی دولت ترک یعنی نه مروف پیوسته اوسان نه پچوک به حسیبین او مجار تنی نه دولت ترک جی اساس یعنی کردستان چار پرچه هم هنک جی گرانی سر دولت ترک انگو کردستان با کرو هم داخفن هنک جبروی یعنی تلویزیونین ما یکمین تلویزیونین کرد تمامی ل ولات جدا ل سرگونه هاتی او وشان این خواه پیکانینه امین نها هنک وان وشان آجی میزه بکن براستی جی او دیر یعنی اریش و برخودان قرکترا چاپمنی آزاده یعنی واتیا چاپمنی آزاد تانی ده روزنامه ای رو ده تایبتی سال او گشدن پنجی سال داویده ده پرگل کاپیتالیسم ده چاپمنی و گوهری رول که پر جدا جدا یعنی همه هنک بش داوی سروی نقاش بکن او تکیلیا سرمایه داران تکیلیا دولتان و به دسلطان به چاپمنی ره به کنترل کردن وانا و لدیش گل بکارن وان لدیش گل و همان دمید مجار رکلامان هیه یعنی پرگال کپیتالیزم جواکه که آواده که به آوای وان چاپمنی امورین چاپمنی بکارتینه لبلی ده چاپمنی ها کرد ده او 128 ساله خواه به تمامی خستی خزمتا جواکه یعنی اساس رول چاپمنی چیه هنک یعنی دمازانانگه هی ده جمعه پر وان جرا دگوتن ما مستین ما یعنی وک رونیا جواکیه
2: بله امی اقتاد بدرخان اصد بجه دمکو دخوازه روجنامه بوشینه بجه لجهانی چخواست مسلمان هبن لگونت لباجران دبستان وانان هنه روجنامه وان هنه دجه کرد جر روجنامه وانی بپارن به قوات خوده ازی پازده روجنجاره که روجنامه بوشینم و دمکو دوشین جی جوی داری ردیکن کردستانه یعنی دوان شرط و مرچین زحمت داری دخوازن دنگ راستی بگیهنن کردان جی یعنی چخواست دولت عثمانی دخوازه کردان بدنگ بکه و داویل سردلدانه که یعنی نه لی دیسان اندامه وی مالباته دخوازه لجه اکی جی بی چروسکه که ویخه و دنگ راستی بگیهنن همو کسین کرد یعنکو لی کردستانه و لی در ویوالات امی بله. بدری هنک
1: نوبره که بدنه؟ بله براستی گوتروان اینجا هم دخوازن پر دم و دریج وان مشارا نقاش بکن لی مشاری مجی دمی مجی سینورداره هم دخوازن کرت و کرتاستی به کرت و به جوهر نقاش بکن امی نها نوبره که داینن پشت نوبره هم دیسا لورن دیسا سترانکی خوش به دنگی خوش روتین دا چه بکم گوتر خوش

0: بله گهدارین هجا ام دیسا به هورانه ما دبشو یکم ده بحثا شرط و مرجن هری زحمت ینکو روجنامه گریا کردی تی ده هاتی آوا کرن بحث کر ام هنک دینج دو خوازم بردوام بکن جبرکو دیروک به هورا گله گریدو یا زختو گفین کو لسر روجنامه گریا کردی کو دسا سال 19 ده دست بکری دسا سال 21 ده جی در روجنامه ایرو ده جی بردوامه یعنی هر دم دخوازن دنگه گل کرد قد بکن او جی راستی هولدانا راستی هلوستا گل کرد یا روجنامه کردی دی هاول ادریس ام هنگ دینجی بحثی بکن گرنگی روجنامه کردی زختین کو لسر روجنامه وانان لسر لسر کووار لسر روجنامه لسر تیوین کردان تین گرن لگل وینا هلوستین روجنامه گریا کردی دی چه هسته ده یا تو هنکه جمارا نیرین خوابه جوی گلک باش با
1: بله یعنی مگو 128 ساله دیروکا چاپمین یا کرد ملکی زخت و ملکی به برخوادان حتی روجنامه گیشتی حتی روجنامه
0: بله
1: ای روجی هلوستا چاپمین یا کرد اوه یعنی درش ما میجی اوه ام جبو حقیقت ام و کاری جبو جواکی جبو راستقینی بکارتی نانگو هلوستا چاپمنی کرد براستی جی اوه یعنی چاپمنی وک رونیا جواکی یعنی ام ایشین جواکی دردن جواکی کلین جواکی که بله بین زمان یعنی نکو وک ایرو ده چاپمنیا وقت دسلاتاران جواکا بدنگ بکه جنا جواکا پاس بکه پاسیویزه و مانیپوله بکه یعنی هر دو رول براستی جی پر اشکره زاتن ایریشن لسر چاپمنیا آزاد چیجی بوی پیکتش بر که آلیه کی دره و آلیه کی راستیه او یعنی وی شر ام بیجم 5000 سالا به طایبتی و دولتی و یعنی هنک ده زردوشتی جه یا شرین روناهی و تارتیه هنک امرو دکاره اوه چاپ منی آزاد برخودان روناهی دکه تمثیل دکه آنکی وک بریز و جلان اوه دکه ده بیجه ده یعنی گوتناوی هبو زانستا کو ده به ده سلات آزادی خوانده دکه یعنی جبرویه یعنی چاپ منی دن بونه ده سلات بونه
0: ده خدمت
1: ده سلات دارنده بله خدمت ده سلات دارنده شرکت هنده یعنی شرکت ده که تو دنری 20 هب تلویزیونی وی هیه ده روجنامه وانی وی هیه 15 رادیوی وی هیه چاپ منی ده وقت تکلبوینک تحاکمک چه بی همو جیهانی ده وسا روشک وسا هیه لدیج بی برخداین یعنی هنک واتیک وی وسا هیه لباکوری کردستان ایریشن لچاپمنیا کرد هر روز سیستماتیک بردوامه براستی جی یعنی جانو مروف ده بجه یعنی از ناو ده بوم براستی یعنی زندانه از درکتم گلو یعنی اوا از کتم زندانه 3 سال درکتم یعنی وی برخوادان چه دمشه یعنی افقا ایریش افقا گرتن فهم کرنا وی راستی جی هنک او دخوازه لی دما که مروف فهم دکه براستی جی مروف دبینه که او چه برخوادانه کی مزنه و کلیجانه یعنی و یعنی روجنامه‌وان کمالین دیجل و فرات کردستان هر مهراپوران آماده دکه و همان دمیده کمالی روجنامه‌وان جنین کرد جی هی اوجی هر مه راپوران بلاف دکن براستی جی یعنی دما کمروف وان راپوران میزه دکه یعنی ده اوی ده یعنی بگشتی مروف ده بگلو اوا چیه یعنی اوا رژیمه که اشکره به دیکتاتوریه و شرکی تایبت لدیج روجنامه وان هیا
0: یعنی البت دوستان اجبر که روجنامه وان دما کو کار دکن لکردستانی کمکوژین کوچه بینن نحقین کوچه بینن گرتنین کوچه دبن راستی ها جواکا کرد یا کن جان دکرن به شپینرین خوارا به گهدانین خوارا پارو دکرن اف جید بس دما کو زخت و زورداریین دولت ایریشین دولت لیین لسر چاپمنی ها کرد زیادتر ببن جبر کو چاپمنی دنگ راستی ها گل دگی هینه
1: بله.
0: بسادان کرد بسادان کمکجیان را رو برومن یکو او رو کمکجی رونی کرن لدنیا بلاف کرن هر بد چپمنی ها کرد بوم جبو اینا دبیجم ایلیشک جداتر لسر چپمنی ها کرد هیا
1: بله یعنی یا کرد تایبت لترکیه یعنی او جهنه حوالی
0: به دوی والا تا جیش برکو زخته لسر دولت دردور جدکین کو اجدار به والاد جی تلویزیون کردی و شانه خانه کن حیا جواناته مدیا جوا دیجیتال در جی وید خوازن رولا خواب لیزن جبر کو به دهان تلویزیون ما جهاتن گیرتن پوشنامه هاتن گیرتن جبو و نا
1: یعنی افرا راپورن کامله روزنامگران دیجیتال فرات دستیم ده هی من راستی یعنی برچاو یعنی پر وسا یک پیکتی یعنی جارکتا اوجی چید به پران یعنی مویجید یعنی جارکتا پینجی روزنامه وان یه دیهای هی تا گرتن آویت اوی یا مزوپوتامی آجانسی یا جین های هر جاری داویتن سر وان آجانسا لی هر روز مرو راپورم ازد که براستی فلکتک مزن هی لگور کاملا روزنامه گران و دیجل فراته بجد ما حزیران ده تنی مها کبوری امباستکن ده ما حزیرانی ده هر کم ده روزنامگر هاتن بنچاف کرن چار روزنامگر هاتن گرتنین ده نوا مهیده جارک ده نشان ده کو خباتن روزنامگری و آزادی رامانه به ریا پیواجوین دادوری تین چوساندن و اگو ده نوا مهیده روزنامگرک راست ارشی فیزیکی هات دو سازین چاپمنی وشانه ون آرمان جا ایریشه هر کم سه روزنامه‌گر برای وشان و داخویانین جدا هاتن هدف نشاندن لگل وی گف و روزنامه‌گره که هات خوارن چار روزنامه‌گر دما شپاندن نوچه انده جالی هزین اولهیه ده هاتن آستن کرن انگو براستی یعنی پره یعنی سما بینگل هب روزنامه نوچه گهانی مزوپوتامی آجانسی ودید پولیسان چوا اریش کردن، اریش برند سری. یعنی روزنامه وانه که کاری خود که زرار کسی ره نیه و نه خودش اینه.
0: از دخازم بال بکشیم لسری میذاره در روزنامه گریا کردید. روزنامه وانی جن راستی زختن جداتر تن.
1: تایبتی.
0: بتایبت لسر جدا، بتایبت لسر جنان جداتر زورداریان مازنتر تنگیرن یعنی یکی گفک این زلان بخون لجنن روشک جداتر نیزیکاتی دیکن
1: یعنی او سر سیستم کپیتالیست هنک اون زنن سر هشمندی ها باوک سالاری پیشتخه او سر یعنی پولیسی من قادی ده پر دید یعنی وان انسان یعنی انسان نزنن و ترسونه کن یعنی جنکی ویرک دیتن خواه او دکن یعنی تایبتی یعنی اون ها جنکی ویرک جنکی زانا و انا ده ترسینه یعنی یعنی حوالی می ازنی ده هر دید یعنی پولیسان اریش کرن تاجیز کرن و افقاس حلوسته که وی ده نو جوا که ده چوا به بلاو بو یعنی حلوسته که جنکی به حلوست یعنی جبوان ترسه هری مزنه یعنی
0: جدی شخص جنن روزنامه‌وان ده دخوازن جنن کرد بیخن
1: طبیه
0: جبو اینا زختن اونا جداترن راستین گلک روشن جداتن که امریکارن ویدری بحث بکن
1: یعنی او جن جبو جواکی مدلکه مدلکه برخوداریه مدلکی زانستیه یعنی جنکی کمپیترا بکارتینه تکنی بکارتینه دنویسه دفکره نقاشته که جواکی دشوپینه یعنی اوا مدل کی گرینگه جبو جواکی وک جواکا مهنک امبیشن هین ملی فودال پرزیده یعنی جبو جواکی پرستیج او ایتاب کی دخوازن و جنی بخن کو بلشن ملی دن به وک جیانا اسای بلش خورا تشت دن مجل ببن یعنی به زواج به تشتن پوپیلر وان تشتن یان جی به بچ مالا خو خورنا چکن او کی یعنی رولین تیپیک بجن بل بنوا رولین کوزلام جوان را دانیم دوان رولا ده ببینیم یعنی جن چه به رولی خود در که به هنک اومجار جوی پیکتی انگو ام دیسا جی گهشتن دی بش داویا بشه هانه براستی جی یعنی مجاره که پر گرینگه یا مجار جنا تایبتی گرینگه
0: بله ام هنک دنجل سر با خوون
1: بله نامه گاوه که دن هم سر هنک دخوان سر تبنا جواکی جی هم هنک تویتر سوسیال
0: بله هبه دمی بحثا ویناجی بکن جبر کود سردام همه ای رو ده رولکی خواهی گرینگ دلیزا بله گوه دارین هجا هم نابره که دن بنه بدنه جی کرد ایدول بانی سیروان هم سترانکی بوارنه بهیوی دیکن بدلی بابا
1: سترانا آگرایش گفتار خوش گفتار بانین هیجان

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regionalradio. Viel Spaß beim Zuhören.
2: گودارین هیچ دیسان به هر نم ما بحث آزخت و زورین کو لسر چپ منی آزاد تین کردن کر ام نه هد خازن هنکه سردم و مد سردم هری زیده کو مدیا دیجیتال تکارانین ده دیسان زخت و زورین کو لسر مالپرین تورین مالپرین جوکی یین کو ده خدمت ها گل ده ده خدمت ها گلی کرده طایبت لسر زمان چاند هنر ها کردی ام هنه که ده خوازم بحثمانا بکن جبر کو ای رو جه تلویزیونان جه رادویان جه کووانان زیده تر دنگ جواکی بویا تورین مدین جواکی شپاندن آوانا جی هر ده آسته که گلک بلنده یا حلبت مالپرین کو ده خزمت ها گلک کرده ده خزمت ها زمانی کردی ده خزمت ها چاند و هنر کردی ده رولک مزن دلیزن راستی سانسوری تین راستی قدخیان تین شرکت مزن یین کو تورین مدین جواکی لسر خواسته که دولت ترکیه بطایبت سانسوری کردینن قدخیان کردینن وان مالپرین مزن دیگرین از دخوازم جاول ادریس و بپرسم چما زختک افقاز مزن دو سردم و بیستو یکان ده ست سالا بیستو یکان ده لسر تورین مدین جواکی لسر کردان تیمشاندن جبرکو بدهان مالپر هنکو جبو تشتن نه افقاز گرینگ تین وکرن راستی علاقه یک مزن تی و دولت چو دستوردان الوی تشتن ها که لی هنک مالپر تایبت هنک کسب طایبت راستی روزانه راستی زخت و زورداریان دولت تنش برکو دبن چاوان دنه دمکو دبینم کو اف مالپر تورن مدیان جواکی ده دبن خزمتا زمان کردی ده دبن خزمتا راگهاندنا راستی ده درباره کردان ده خزمت ددن او راستی ایریشانتن راستی سانسورت راستی راستاندن و مالپرات این وال ادریس جی همان مدیا جواکی ده هنه که دنویسه تو راستی ویچتی ها دی یا نا از او سال بپرسم
1: بله انگو سردما بیستو یکمین هنه که مرود کاره و اک سردما تکنولوژی بلیف بکه براستی جی یعنی لش قدا دیجیتال ایدی هر تش دیجیتال هر کس دسته بوده تلویزیونه که تلفونه که بری هنک تلویزیون بو سال داوی طبیعت سال ده سال پانزده سال داوی به تفنین جواکی وک فیسبوک تویتر اینستاگرام به وان تفنین جواکی و ایدی یعنی وان تکیلیان هنک جی گوهر بری تلویزیون هبو روزنامه هبو وانا هنک جی پیشته بونه هیدی وانا جی هیدی هیدی رولا خواه ونده دکن هرکس دستی وانده وان اموران هنه و نها شرین دولتا دیسا وراجه هی یعنی چاپامنیا آزاد دخوازده وی قاده جی بکار بینه هروه بکار جی تینه لبلی هر تم وقت مروف دکاره بجی هیدی روژانه وان مالپرین چاپامنیا آزاد وقت اشته آجانسا مزوپوتامیا روزنامه یعنی اشام جین نیفس و هر وکیدن هاوار نیفس هر وکیدن تلویزیونین کردا هر روز مروف دبینه و قدخه هات لسر لترکی دیتنا قدخه هات لسر و انگو انجی اریشن وک سر قدا اویده سر مالپر اینترنت اریشن ایشان پیکت دو مالپران او دکن مالپران خرا دکن یعنی وان ایشان ایدی وک روزانه پیکاتیه هلبت ارمانج او اکو چاپمینیه آزاد به دنگ بکن روزنامه آجانسا مزوپوتامیایه بری سال اکی او حد کرتن میلیون اکی شبتاره وی هبو نها مروف از هر روز او دکن دشوپینم هر تن پاروه دکن ایدی هوانو پاروه بکن پاروه بکن یعنی 4000 نگیجی 5000 5000 شوبدار هی تگو نو هفته گیده ها تگیرتن مال پرمی ترکیه تینه قدخه کرن اشته آجانسا منزو پتامی ها 34 هفتادن 35 سیروشونده 37 نقطه کم یعنی وا ایدی وسا دوره که چه بیه براستیش یعنی وک دخوازن وسا بتفسینن چاپ منی آزاد یعنی او هنک سردما اوه یعنی ده به زانین هنک هیزه یعنی وانا دستلاتر هنک به زانینه نکوجی بو جواکی بکارتین انجا بو دستلاتر یخو خورد بکن خود دولمن تر بکن سیستم آخوا پرگال آخوا روه ببن بکارتین نکوجی بو جواکی چاپ منی آزاد چی وک چانده و چانده 128 سالان جبو جواکی وی هیزه بکارتین زانینه و قمره آخوا جبو جوا که بکارتینه
2: اما شا بشم برخوادان یک ساد و بیست و هشت سال جبر کو تنی کارک نایی کرن ناسا برخوادان یک دیکرن هلوسته که
1: برخوادان حقیقت دیو یا یعنی براستی جی افقا بردل یعنی تو کسی که پرک قزنش ناکه یک تنی دیتی حتی رو جهانه خوادکار چاپمنی آزاد و اشته دولمند بیه و اشته او کریه نا همو به دلداریه یعنی از مجی شغلی دلداری همو حوالی ما به دلداری خواهد دخیم و یک چانده که همه و چانده و برخوادانه بردوان بکن راستیش یعنی واتشتا که پیروزه

0: Kanal K.
1: Richtig gutes Radio.
2: بله گوهدارین هیجا دی ساب هورنه دی بشه خواه داوینده هم تخوزانه نکه لسر مدیا و ایدئولوژی مدیا و سیاست تیکلین مدیا و سرمایه هنکه باخوان دوی درده اولا دریس تو تخوزی هنکه کنجی بش برکو زیده وقتی ما جیتونم نینه هم دیگه هیجن داویه برنامه خواه سا کور جی بس هنکه نرین انتا لسر ویسی گوشه بگیرم
3: بله براستی یعنی همو ایدولوژی و سیاست پیدویوان هی که خواه بلاو بکن به جواکی و بدن ناسین جبروی تکیلیا مدیا سرمایه و دسلاتی سی گوشه که بنگهینه کود جواکی نوجنده چکری رامان سیاست و آبوریه او سی آلی به آوائه که خورد بشکریه دیدن هف و پرگلاهی د پاریزن ام کورتاسی سر سیاست و مدیا انگو دسلات و اصلا دسلات و مدیا نقاش بکن راستی مجاره که پر برفره دسلاتار یعنی به ملی اوی ود هر تم دخوازن که چاپ منی بگیرن کنترول آخوا و هر اوها خواه هبونا خواه بردوام بکن یعنی وکم براستی هنی ترکیه دولته که پر اوه یعنی بالکیش اج بر تکیلیان وان تکیلیان فهم کرنه وان تکیلیان یعنی دبینی حکومت اردوغان همو چاپ همینی بیشه خستیه دستی خواه یعنی جبر کو یعنی بله آگاهی یعنی جا نوچه کی محالف داهی ده ترسن حتی نوی هسته جبر وی جبو خواه مازن کرنا خواه بردوام کرنا خواه هر تم وی پیدویه وی تشتید بینن مدیا کنترول بکه بله لدیج وی تشتان نین ویسندن هر تش چاوکو او دخوازن بله وسا بی خویا کرن انگو لترکیه جنته که هیه هرکز نو جنته دیجی و بله وانتشتانا بی نویساندن وانتشتانا بی نقاش کرن راستیاوی هنک ایا او تکیلین اویجی پربالگش سرمایه و چاپمانی و دیسا همان دمیده دستلاته وان تکیلین جی پر اوه سرمایه به هنک ادم سیمیت اوهوید که وک دبیجن تکلشمه هنک دفکرین kapitalizmi de peş hanak be evi peş keve yani bize devlet hanak habunoy parastına ve devleman da hanak sistemo devleman da mülke armancavi esas evecberwi yani sermayen mazın pır mazın derketiye peş de serdama kapitalizmi de yani hamu civaki duhazın kontrol bekinci buvi peviste çapemeni kontrol bekin hem bizim fabrika yuvan hana فابریکای اوتو هیا کامپیوتر هیا هر تشه فابریکای اون هیا دخوازن رکلامه این خواه بکن ده تلویزیون این ده تلویزیون آن ده خواه ملکی ده خواه بدن خویا کرن اموری خواه بدن خویا کرن و فکرین خواه بدن خویا کرن هنک او مل هیا همان دمی دست او سرمایه ده پیوسته به دستلاتان را نکارن شهر بکن یعنی شهر یعنی وان سران پر جاران چینا بیوک خوازن خواه به پاریزن هبونا خواجی به پاریزن پاره این خواجی دولمندی خواه به پاریزن جبروی اوی و تکلیون هواک دوغان میدیا هبو او دمیر ورن کریب در دوغان پشتوانی دا یعنی همو چاپ همینی گرتن دستی خواه نها لگور
2: بله حوال دریس ام دگه هجن داویا برنامه خواه از دخوازم هری داوی کنجی به هزرین تا بگیرم و ام برنامه خلاص بکن
3: بله براستی ام مجاره که پر برفره ها از طایبتی او برخوده 928 سال گلگ بنرخه ام بیشن هر بیشی چاپمانی آزاد هر بیشی شهیدی چاپمانی آزاد ده حتی داوی او چاند او برخودان بردوام بکه
2: بله گودارین هیجا ایشف جی گشتن داویا برنامه خواهم خواست که گنجی به زخت و زورداریان کو گفن کل سر روزنامه گریان کردی روزنامه وان کرد کو 128 سالانه را روبرو مانه و هیجا روبرو دمینن را نخواست ام بواره پار و بکن ام هیوی دکن بدلی و بم شبا خوش
3: نه لیبه تو هرینن ویرسین ام انده اینر وای ترن زندونگ دنگ کردستان انگلانگت این اون زرر هویتیگن زندونگ هابن ویر اوبردی فر هفتونگن فر بوته اون سنسور گگن اوبردی کردیش پرسه اون جورنالیستن گشپروخن ایخ ونشه اینن اینه شونه ووخه